אך פיריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זדמנה תנש בסירה גורמר שוב שם קצה מנפוך וץ עשו מנמן ירסן כוס נוריץ פחתור וץ Zarman mem yes merar chev pakov azardar nerits Zarman mem yes mes bajanano hazar sherderits Zarman mem yes yev norits norits yeshem maska Yev galu khaska khambogchim kyankum asksem pndro Ես շեմ զարմանում նորից արտնացած բյուրջի վաղներից